құрмет ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз қой, сол сәтте қысылмай, ұялмай дауыстарымыз шығарып отырамыз. Келсін ғой ағайын, ендеше көрейік. А!

әрине айтпуға да кейін Лейла деген әнеттен бітірсізге. Ағай, шыма көңілдер өтіріңші, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы,

0: to Radio Dimash.
1: Концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, біз өзімізге қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісіп қой, ағайын. Ендеше көрейік.
2: Астана!

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріпкен сезім желкенін

әрине ән айтпағаннан кейін Лейла деген ән әттерді бітірсіз бейді. Ағай, шыма көмілдер өтіріңші, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: үлкен рахмет ағайын. Мен сіздерді қатты жақсы көремін ағайын. Үлкен үлкен рахмет.
1: Тұрады, Димаш.

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте Казах.
3: Димаш.
4: Димаш Кудайбергер.
5: Димаш.
6: Димаш. Please welcome Димаш.
7: Елен, ертең тағы жаңа жалғанды әттең.

0: Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Ларинен ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән әттерін бітірсін деп. Ағай, шамал көңілдер өтірікші ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

өзенде ағып кетер, жұлдызың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай, өмір өтер, дүние ай бәрі бекер, жұлдызың сөнбесін жалғанда.

0: құрметті ән! Концертіміз жақсы өтті десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісіп қой, ағайын. Мен де көрейік.
1: Астапа!

жүргендер. Ал ағайы! Азырыға сіздер көрісі қане? Бірге бәріміз қане, қане, қане!

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз ба? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесі айтып көрекші. Көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағай, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүлдей. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!